0: سکھی
1: صدق نہ جائے، سکھی صدق نہ جائے.
0: پھر لو دے فوارے چھٹے، پیو دی جند نکلدی نکلدی پت دے منہ ول ویکھ رہی آ، تے پیو پت ول ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی، تے پت پیو نو ویکھ کے کہہ رہا تن سکھی. میرے پتا جی تسی تن جے سکھی چ پورے اترے ہو بزرگ ہو کے بھی، تے بزرگ پیو کہہ رہا وا میرے پترا تو نوجوان ہو کے اے چرخڑی دے دندیا تے بہ کے سکھی نبھائی آ، تیری تن سکھی. کدی اینا دھیان دیو اکاگرتا پی جو سجو کمبلی اللہ ورسے میں ہوں. اگے جی
1: جائے ملا تینا سجنا ٹٹو نہیں نے ہو،
0: جاواں اس مالک دے چرنا وچ جاواں درشن دیدار کراں، اپنے مالک نوں ملاں گل وکڑیاں پاواں، جیڑی میری بھوکھیا پورے دی بھوکھیا واشنا پورے دی بھوکی آ واشنا، مگر اسی کترا دے پورے بن گئے، اسی فلاں دے پریمی بن گئے واشنا دے نہیں. آخو ستنام سری، فرق سمجھ لیا؟ فرق سمجھ لیا کہ نہیں؟ آپا گھر گھر دے وچ گلدستے ایڈے ایڈے فلاں دے لیا کے رکھے نے، تے کسے پورے نو آخو، پورے نو آخو کدھر چلے آئے، کہندا میں فلاں دی فلواڑی چلے آ، کہندا کی لین، کہندا مینوں فلاں نال پیار آ، فلاں دی سگندی نال پیار آ، تے تسی آخو آ جا کوئی گل نہیں، اج میرے گھر چل، میرے گھر وی بڑے فل نے، دھیان دیو میرے گھر وی بڑے فل نے، تے چار چپیرے گھوم کے چل جوگا، انہیں انہاں فلاں ویکھنا ہی نہیں، کیونکہ انہوں پوچھا من لگے نو مڑ چلے وا، اتے کوئی الوکار گلاب دے فل نہیں آوے، کڑے کڑے سندر گلاب دے فل نے. انہیں کہا سجنا اے فل بنوٹی نے، انہاں وچ کچھ نہیں. جڑیاں ساڈے گھراں وچ بھی بابیاں دیاں فوٹو لگیاں نے نا، کرما والا گرو دا سکھ انہاں بابیاں وال نہیں ویندا، کیونکہ انہاں دے وچ سگندی نہیں، سگندی آ تے کیول جاگدے جوگدے، جاگدی جوت گرو گرنتھ صاحب دے وچ. ایک بانی وچ گرو نانک صاحب نے بچن کیتا ہے، رسیا ہوئے مشک کا، بولو رسیا ہوئے تب پھول پچھانے. جے کوئی جیو آتما پریمی ہوئے واشنا دی، تے او آخو گی یہ گٹے دا پھولیا، اے چمیلی دا پھولیا، اے فلانے دا پھولیا، تے جے واشنا دا نا پریمی ہویا کیول فل دا ہویا، تے آخو گے فل نے. اس کر کے گرو دے پیارے واشنا نال پریم کرنا ہے، او واشنا گرو گرنتھ صاحب دے وچوں ملدی آ، کیول تے کیول تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج دے وچوں ملدی آ. دنیا تے کوئی پیر کوئی پکمبر کوئی دیوتا جے دی پوجا کرنو آپ جی نو نہیں کیا، ایکو ہی گل آپ جی نو گڑتی دے وچ پائی، گرمکھ نادنگ گرمکھ ویدنگ گرمکھ ریا گر ایشر گر گورکھ برما گر پاربتی مائی، جے ہوں جانا آکھا نہ ہی کہنا کتھن نہ جائی، آخ دیو ایک وار گرا ایک دے بجائی، جیاں کا ایک داتا سو میں. اس گرو دے لڑ لگو جڑا سارے سنسار دا پیو آ، سارے سنسار دا پتا ہے. میری ہاتھ جوڑ کے آپ جی سارے نو بینتی جے، اگلے ایتوار ایس ویلے نو امرت دا باٹا تیار ہونا ہے، امرت ویلے سات بجے دا ٹائم رکھ دینا ہے، کیونکہ دیوان لگن تو پہلو امرت دا باٹا تیار ہو جائے. میری ہاتھ جوڑ کے بچیاں ویراں گرسکھاں سارے دے چرنا وچ یہ بینتی ہے، گرسکھ پیارے ہو اے فرض سمجھو، جن نانک دھوڑ منگے تس گرسکھ کی، جو آپ جپے ابرہ نام. آپ امرت چھکیا جے تے دسو سنسار دے لوکاں نوں اے امرت بڑا میٹھا ہے، دسو سنسار دے لوکاں نوں کہ امرت دھاری سکھ دا جیون ہوئے جنم سہیلا، اسی سکھی ہاں. لوکاں نوں دسو کہ اسی امرت جدن دا چھکیا وا، ساڈے گھر وچوں سو وہبتا نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں بیماریاں نکل گئیاں، ساڈے گھروں وچوں پریشانیاں نکل گئیاں. سنسار دے لوکاں نوں پریرو، ہور نیمیاں پریمیاں نوں پریرو، میرے ستگرو کرپا کرن کلگیاں والے پاتشاہ، کہ ادن آپ وڈی گنتی وچ گرو گوبند سنگھ صاحب دے تیاں پت بنیے، تے میرے ستگرو دیاں اسیساں لئیے، پرچار کرن دا کتھا کرن دا. سنت بابا ہردیو سنگھ لولو کلام والے ایک دن بچن کسی دی کیسٹ وچ میں سن رہا سا، وہ کہندا کنک تے بڑی بیج دی دی، اگ بھی بڑی پیندی، وڈ بھی بڑی لئی دی، مگر پتا تے ادن لگنا جدن بول کنا ک لگدا ہے. کتھا تا سن لئی، کیرتن دربار تے کرا لے، پتا ادن لگنا گرمکھو پیارے ہو، جدن اے پتا لگے کہ پندرہ دن دی کتھا تے کیرتن دے وچوں کنے گرو دے سکھ سجے نے. اس کر کے آپ آئے تے ہورنہ نو پریرے ہو، سندیشہ دیو کہ امر شکیے گرو والے بنیے، وہ لانا چتارنیا وڈی گنتی وچ آنا. واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو
2: جی کی فتح.

سارے آخو سارے ہی ہوں آپ وپار کرن آئے ہاں ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہیریا موتیاں جواہر مڑی گرکا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا کاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گرسکھو پائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا کاٹا کھا کے چل تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہا لے جاؤ لاہا وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دسا روپیہ دی راس پا کے دیتی سی یہ دساں دے نال سو کما کے لایا بڑا بڑا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہا کٹ کے آئی مگر ایتھو کوئی گرمکھ روحاں تے لاہا کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سن دے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پاول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیا کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سن دے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ چلے

آرے پھر بولو سر آپ اس دے دوں گی کوئی دو چار روپیہ دا سودا نہیں سجنا جے تو میرے کرن قادر پتا دے مینو دیدار کرا دے سر تری اتارے سر تری اتارے سر گج کے پیارے سر اتار کے رکھنا بڑا اوکھا ہے بولتے دیو کسے نہ جان کے سر